0: 23 po 7, budenja so samo hitovi.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: I koji veše najbrz sutrinava? Ajde, slušna me.
3: Zdravite.
0: Dobro jutro.
3: Pozdrav cijelo Makedonije, ovdje je Daniel od Vitola. Sakam da ga razbudime, da vas drma novo utro so pesnata Desert Rose od Sting.
0: Evi, Daniel, tvojata želba, naša zapovet. Sting v produženje, samo za tebe.